svar. Jeg som når, jeg som når, jeg som bogey, bogey, bogey, bogey, bogey svar. Stein og tvets se nesse kiram, sen av dere minnen av prema skiram. Se på svoj pameti og låtsam, når oss topplovan priporåtsam. Kjeselig sikdo od vas norit.